bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3.

0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Din radio.
2: Ex-ambassadors.

0: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veiene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
1: Radio 3

Det var visst blitt han som alltid drakk mest. De snudde i døra når de så meg på samme fest. Men jeg hadde ting å si som aldri kom seg ut. Jeg skulle være en mann med

0: Ville skille meg ut, men jeg ble jo aldri sett.
1: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
2: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
3: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på banen, og spiller deg god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
1: Din radio gjør den.

Hverdagen er travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treninger kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.

0: golfvogna eller båten et trygt sted over vinteren. På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Jeg hører på Radio 3 fordi de spiller bra musikk.
2: Ja, det jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
3: Jeg hører på Radio 3 fordi det bra musikk.
4: Det god underholdning.
5: Hør på Radio 3 fordi de spiller fin musikk.
6: Radio 3.

0: Endelig er Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgulle igjen ut I aksjon mot de aller beste I verden. Nu det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klar de helgulle å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål! Han setter I mål! Bodø-Glimt har tatt ledelsen!
0: Hør Bodø-Glimt Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. Oktober kl. 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
2: og Rognan Auto.
3: Du hører på Radio 3.

0: kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober klokka 18.00. På Radio 3.
1: Fint gjort. Og inn mot hålet.

0: Kjelling, noe som også catchy, den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå, med hjertet I Bodø.

0: det tide med dekkskiftet? Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både julskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
1: Direkte fra Bodø 360.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: Musikken du liker. Radio 3.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg luftet balltøy nå.
3: Ja.
2: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
2: Radio 3. Vi spiller dagens hit.

0: Endelig er Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgulle igjen ut I aksjon mot de aller beste I verden. Nu det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klart de helgulle å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål! Han setter I mål!
0: Hør Bodø-Glimt på Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. Oktober kl. 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
2: og Rognan Auto.
3: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firhjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på øynene. Rognan Auto har nu gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
4: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
5: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt, som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
6: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, I verkstedet, på anlegg og I butikk. Her byggeren på banen, og spiller deg god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff.
5: Fin den.
7: Radio 3 Bodø.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.

0: kampen for å beholde plassen I toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgule de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober klokka 18.00. På tide med dekkskiftet. Nu kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nu får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
2: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
3: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
4: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Bra til å. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
2: Mm.
5: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du er ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
6: 25 år i ditt hjerte.
7: Jeg har en engel som våker over meg.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag. På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post at favnservering.no.
3: Dette er

0: Endelig er Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgulle igjen ut i aksjon mot de aller beste I verden. Nå det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klart de helgulle å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål!
0: På Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. oktober klokka 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
2: og Rognan Auto.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge og avdekker sakene som betyr noe og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå, med hjertet I Bodø.
5: Musikken du liker, Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti, og helt stille på veien. Rognan Auto har nu gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
2: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
3: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
4: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, I verkstedet, på anlegg og I butikk. Her byggeren på ballen, og spiller deg god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff.
3: Fin den.
2: Mm.

0: kampen for å beholde plassen I toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgule de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bode Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober klokka 18.00.
1: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 4:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
0: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted over vinteren? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
2: Radio 3. Vi spiller dagens hit.

0: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjørnbil?
0: Nei
2: Er du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du
2: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
3: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
4: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
5: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
6: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
2: Når noe skjer i Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekk nesa i det andre lar ligge, og avdekk sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø Nå avisa som vokser mest i byen. Bodø Nå. Med hjertet i Bodø.
3: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
4: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
2: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
3: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
1: Mm.
4: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du er ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tuv Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.

Среа.

er størst.

0: utstilling, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Endelig er Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgulle igjen ut I aksjon mot de aller beste I verden. Nu det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klart de helgulle å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål! Han setter I mål!
0: Hør Bodø-Glimt på Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. Oktober kl. 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
2: og Rognan Auto.
0: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
3: Dette Radio 3.
4: Prater litt tidligere, liksom bare gjør meg så glad, altså sånn stor, da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå. Med hjertet I Bodø.
3: Dette Radio 3.

0: kampen for å beholde plassen I toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgule de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober klokka 18.00.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veiene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
0: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
2: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
3: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, I verkstedet, på anlegg og I butikk. Her byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff.
2: Fin den.
0: Mhm.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte deg med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 4:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
3: Dette Radio 3.

0: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
2: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
0: av
2: det?
0: Nei, mamma, du.
2: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
5: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
6: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
7: Din radio.

0: Cecilia.
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
2: Spiller radiobingo du også? Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Når noe skjer i Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa i det andre lar ligge og avdekker sakene som betyr noe og gir deg nyhetene først. Derfor er Bodø nå aviser som vokser mest i byen. Bodø nå. Med hjertet i Bodø.
5: I ditt hjerte.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an. Bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
2: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
3: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
4: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, I verkstedet, på anlegg og I butikk. Her byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
2: Mhm.

0: Du, nytt vindu. På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
3: Du hører

0: Endelig er Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgulle igjen ut I aksjon mot de aller beste I verden. Nu det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klar de helgulle å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål! Han setter I mål! Bodø-Glimt har tatt ledelsen!
0: Hør Bodø-Glimt Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. Oktober kl. 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
2: og Rognan Auto.
0: På tide med dekkskifte. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
3: 25 år med musikken du liker.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge, og avdekker sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå, med hjertet I Bodø.
3: FFM 104,9, du hører på Radio 3.

0: kampen for å beholde plassen I toppserien fortsatt for Glimt-jentene når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgule de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober klokka 18.00.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
0: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
2: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
3: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, I verkstedet, på anlegg og I butikk. Her byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mhm.
4: Din stemme I Bodø. Radio 3.

0: bostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
3: Radio 3. Let me tell you.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: På tide med dekkskiftet Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron. Vi klar for dekkskiftesesongen.
6: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
7: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Når noe skjer i Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa i det andre lar ligge og avdekker sakene som betyr noe og gir deg nyhetene først. Derfor er Bodø nå aviser som vokser mest i byen. Bodø nå, med hjertet i Bodø.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Changan, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Changan tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
2: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
3: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
4: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på ballen. Og spiller deg god med proff service. Fra A til Å. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
2: Mhm.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 4:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda, tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
3: Du hører på Radio 3.

0: Endelig er Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgulle igjen ut I aksjon mot de aller beste I verden. Nå det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klart de helgulle å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål!
0: Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. oktober klokka 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
2: og Rognan Auto.
0: På tide med dekkskiftet. Nå kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både hjulskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nå får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss I Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen. Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
2: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no. 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spilvæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge og avdekker sakene som betyr noe og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå. Med hjertet I Bodø.
3: Direkte fra Bodø 360.

0: for å beholde plassen I toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgule de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jentene våre til seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bode Glimt-kvinna, Lyn-kvinna, fredag 16. oktober klokka 18.00.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7-års garanti og helt stille på veiene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
0: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
2: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
3: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, I verkstedet, på anlegg og I butikk. Her byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.
4: Din radio.
5: Mitt navn Timbuktu.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
3: Dette. Er alle tre.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: På tide med dekkskiftet. Nu kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både julskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nu får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
6: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
7: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
8: Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3. Hver mandag klokka 20.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekker nesa I det andre lar ligge og avdekker sakene som betyr noe og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå aviser som vokser mest I byen. Bodø nå. Med hjertet I Bodø.
4: Tjenestegallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an. Bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
2: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
3: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
4: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på banen. Og spiller deg god med proffservice. Fra A til Å. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
2: Mm.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, tub, trelassanger får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget tub, trelassanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
2: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud i dag.
3: Dette er Radio 3.

0: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: 25 år I ditt hjerte. Radio 3.

0: Radio.
1: We are ex-ambassadors.
0: Radio. Tre.
2: Blikket er alltid som du tror.

Vi i Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
1: Din radio I 25 år.

Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

0: Endelig er Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgulle igjen ut I aksjon mot de aller beste I verden. Nu er det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klart de helgulle å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål!
0: Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. oktober klokka 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
2: og Rognan Auto.
3: Radio 3.

på holdplassen i toppserien fortsatt for Glimt jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgullet de støtter på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt kvinner, Lyn kvinner, fredag 16. oktober kl. 18.00.

0: scratchering, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

Når noe skjer I Bodø, vi der. Vi tett på hverdagen, folkene og det du bryr deg om. Vi stekk nesa I det andre lar ligge, og avdekk sakene som betyr noe, og gir deg nyhetene først. Derfor Bodø nå avisa som vokser mest I byen. Bodø nå, med hjertet

0: tide med dekkskifte. Nu kommer vinterdekksesongen, og hos Puron på Tverlandet tilbyr vi både julskift og nye dekk. Puron har nye dekk på lager til de fleste bilene. Og akkurat nu får nye kunder gratis dekkhotell den første sesongen når du bruker Puron. Du finner oss i Møllenbakken 76 på Tverlandet. Bestill time enkelt på puron.no. Puron, vi klar for dekkskiftesesongen.
1: Radio 3.

slår följande stian, travar under mot en vinst.

dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428. 3

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med favnservering. Alt du trenger å gjøre å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favnservering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.
2: Du hører på 3.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Tre.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Dette Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Radio 3 Bodø.

Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap. Din radio. 3.

This

0: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
1: Radio 3.
2: Prata med tidligere som bare gjør meg så glad, altså sånn stor, da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må

0: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.

0: Hverdagen er travel, og tidsklemmen den ekte. Hva om treninger kunne tilpasse din døgnrytme, og ikke omvendt? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt akkurat når det passer for din hverdag, og det til en pris som ikke tømmer lommeboka. Du får et bredt utvalg av toppmoderne utstyr, spennende gruppetimetilbud, og et treningsmiljø som gir deg mestringsfølelse. Det beste av alt, med ett og samme medlemskap så får du tilgang til over 100 sentra over hele landet. Perfekt for deg som reiser, pendler eller bare liker variasjon. Ikke vent på mandagen. Gå inn på fil24.no nå og sikre deg et godt tilbud på et medlemskap som faktisk passer livet ditt. Fil24. Trening på dine vilkår.
1: Din radio.

havna eller båten et trygt sted over vinteren. På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

0: Endelig er Champions League tilbake på Aspmyra. Endelig skal de helgule igjen ut I aksjon mot de aller beste I verden. Nu er det duket for et hyggelig gjensyn når Borussia Dortmund kommer til iskalle Bodø og Aspmyra. Klar de helgule å sjokkere tyskerne nok en gang? Svaret får du direkte med masse engasjement her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål!
0: Hør Bodø-Glimt på Borussia Dortmund direkte på Radio 3 onsdag 14. oktober kl. 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen,
0: Fil 24
2: og Rognan Auto.
3: TNS Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

Kampen for å beholde plassen i toppserien fortsatt for Glimt-jenta når Lyn kommer på besøk. Her trenger de helgulle de støtte på tribuna for å ta tre ytterst viktige poeng. Møt opp Aspmyra du også, og hjelp jenta våre til seier. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt-kvinner, Lyn-kvinner, fredag 16. oktober kl. 18.00.

0: Sunntal.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Så var det igjen tid å planlegge årets julebord. Men må det være så vanskelig?
1: Ikke med Favn servering. Alt du trenger å gjøre er å sende en e-post med ønsket dato og antall gjester. Så finn vi stedet som passer dere best. Lite eller stort selskap. Favn servering har løsninger. Send din forespørsel til post@favnservering.no.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte balltrena.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Yeah.

Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!

0: Vi i Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veien. Rognan Auto har nu gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk